0: rayu wis dayu.
1: Nang malam menika ndak rayu reka sakite.
2: Susu. Mas. Sedang lapar. Nanggih kados pundi?
0: Lakon ing Kediri matumpa-tumpia tumundung.
2: Antu menjenengan suwijining wanita.
0: Ilange kitab jangkan ingsun. Ilang saka plangkan. Kadadak mantumu dibradat diri sedayu. Dole Gus Pangeran.

0: ku yo mbak yumu kerja sari saiki kabrakan di pamu mekan
1: iya saiki di golongo sokeng
0: ngeliat sokakutan golek ono mbak yumu
2: terang terocok dong pamit.